0: طيب برا إسماعيل توماس دونغا كان يسونغا كيبورا هنا بروفتاي برا أرون ألجا وسوي كيبورا هنا بروفتاي إنلا ريمينجا وسوي سكاو برا أبو القاسم إبراهيم وسوي سكاو كيبورا هنا بروفتاي برا معاوية تويجيس كويدي برا أبو القاسم تويجيس كويدي سونغا برا أرون تويجيس كويدي برا أبو القاسم دوجيس توي كويدي برا نصر الدين هذا وسوي سكاو برا صديق وتحوا وسوي سكاو كيبورا هنا بروفتاي برا أبو تيمان وسوي سكاو كيبورا هنا بروفتاي برا بقيت على مفتوحة تويجيس كاو برا بقيت تويجيس كويدي برا نجد دينغ دونا كني ألبن نباعو نقل ميرام سي ديمبوت كويدي جاوا ميرام
1: بروفتاي كيسينسي برا نجد دينغ دونا ألبن نباعو ire nama dogo la san Dr. Kabir Singwa al bar nga kay songa na dog donga kan neena in coming as sogo dinga kay na dingar ka kala kam me ba asan jalun kise asunga daga tini dingar ka ko al si din sur matiel alan jundul dog nas ine domo jawgati ile ilang ireng ireng nama dog waring dog domon kya warasa tabu ko singi bane jinjwa ayenga al undula wala gal min tabung ayenga feringa isle wala gal ki gavale madiningi kin kombilewa al taringa kaying wala gal al longa kaying asan urringia nabazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si ninjundina kwazunga fakiran kane kinkai ninglonga ge wala gal kai shirkata ge na sin urringia ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazigo
0: a kibora ina borofatay meram ne nela jingo a nal barnga kayne nela ngange osso ina barnga ke bara kayne jingo ini bara Ismael Thomas wat nimer wala nelangi a duwe mbeleng yese lai a asa awla ma jigeke a kwang kien jalongale bat ba ay si jigeke ba egel neji guda jaba san dinga wiyezi iri jago ye illa kan den tarra na kwa dek dia kayne hawiye kai zatu ne jia san jalong illa nama duwo ke na salon baye ke kai zatu illa ngun nama duwo ke rde ngundu na rogal dingi lole na iri jegiri jawil a illa digle nan dokel nan kirsingo dingi ngole bara na osoges ko bara arun alhaj bardu songa gi donga ni dini nan juasa songa ongana ela ba a idingi a nama orden tari nga songa ge naski koranga nyet kergidi marra ke kire nin karing na illete te kundul nama illong na dayin jayin bori wala gal duri na do kundul na skaididi ake boray na mera min den jinwole kan a orre kwa alin kwa ki asikai na kwa alkenye kwa in area lin kariya alin kwa in kariya technology wala al kwa in kariya aulama wala al kariya jalungin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kile fogul al 2030 yangi nela ngange alangi lafago al karaba kay nangurige al maynan koron wezara kay nanguri koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintari fi alba jena donga jana mos polingi alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintari fi inama digina kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kayba wala gal burgonas kayimba kanin tarikal indonama digi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia ba dul ditok aw wala aw deling ne de ne isi kayli nan starikawe na king bag al tarikawe alin kariya inna do taray akin awgena nan nyingi den isle nan ileri undul a tibin kwado sikagindia nal eridi undul na din surke bais imbelen gial gi surwei ni jasa inna injay ala njwade ndaw jamu in nandeng easy na deng ongal al ini aza in dilongo be sakuy dogal ditendi tintarifi na duo tari duo gidiba len kam ma dul zatu al irijay al dendi tinjay na zi dendi tinzi koronyidi na zi bagel lolale na zi kensi na tina kila au na zi jawledi na lolale dwidi bayde skawe na mainela njay na mwinga aikin kwalin tarin ale kayin kilirin akin halin kariya inma tarai ameram nagi boda jani baydin na jaba lompi siki kelma jwel na dimo resi kelma jwel eriya ne jarde nga jaba rompi juru legis resin al ayanga nin kayin tizo tizini ngereng nama nin kilong no mo kumo kayin jure nga na dai ngore kwa nyet kalonga le tarikoy gasabin ke longale

0: Du lemme rambain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kay sin awu dulba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sonja mel
0: yi na bat de ma wudo ba ya won dem
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin sonja jamel
0: ni ya dem wal mi tomulan
2: e bat to
0: ay tule tule na ine abado bio e kay mbar nga su boasi
2: e tule kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التعامل الأسري الأمام بين الزوج والزوجة، موضوع في غاية الأهمية، دعوة للجميع.
1: نما إنك سولو إنكريو أسان إهتمام جانديلي نيدكو إنكو إليانكو أسان إيو الجيسي جويل كي كلمان ديو نديكو أسان إيو الجيسي بغي جو نديكو أسان دوك إيو جيسي كلي أسا أجانب نما يانكو إيه أبي جي كلي فيا ودوان كل ترسد ويديا نما إنكو إلان جيس لون الجيسي جويل نيالو كينا لو كلي أفيب نديكو إنكو إلوك يانكو إسي ألان إتين سي bilanga tole la jamming abade nundi kiro kibarai bilaning ia nesunjiro nadinun simoy naka giswa gis tolenga nadido kasa in jammi ji aljanga kuliswa jamal jang nang aljanga kuliswa tezjang na aswa teja nedo gim kwel anan yese dem bajjani nadem u alfi adunina fiya kem udungan diu azredi ba nama abanga dia ke nasiyang sikem udungan diu karidi kien tarinya kila alfi jundina fia adin ko yan fila nin jeglin je adin barnga jeglin kan ya ona kew kem udungan diu azagridu nadik dog en kwel alan si jesi e begi jaw na fi azaw yam ko yabe itsi iwonas je fi jaw gitane denkil mabera ma fi erjiti yukwel singi iwji aldu sedew jam na aldu jangal udung sejaw nadik aisengi ngwa kujo je dia ki niji gwanjaram diyan ko sina zo ba jikajan yel bayajan rito ginda wa ala jamba in usiye si songos jiti na mayen ko el uno kini yesi asa jammemba ya yero bello naji na dulin ko na si udo kulke ne kamandu idina dola undul na dinjaro ne ke tombo na dugo yesengi ngwa al udunga kay niji yesi ajaba sayin wadwi ji in filan yumal filan dili so en ningin nama inki solo en kariu dinya siki bara garini masaja ile u jamai lay ba ile sido karinja la dugu sayin wa yaye alin kwel sayin yu ji yesi aso jwel ki kilma ne ji yesi ala jal di bola janimba ini abasi iwo al ji yesi injuana den abba u linjuana den bara ini ye benden kelma de surkul benji si ini nama du gola sen wa aldu jene na udunga jundul aw rey yenne o lo na jiona jel jundul jijalam se din yang ko kakwel yedde so budin ko de kwel yesu kar de la kwel yedde er de la kwel o ken karaba julian kel murina ala kwel bas jela king na yundiba sen ye kwa na jelon si ye kas na gisi ton na ayundiba asen ye in iu asay erinagisi na kwadiya kin aban nasinya ritoka keba naya bafui ana tisan dema wala sabuda sundul bula kerriya ko sundul wa wala gal minimini ayni ba illa yasi inzifidi induka si ela kwelba na kasi algi jundina ngana mai fankwe ine ya na nama duwo kersi kwela liyesi kwel ine na mai undu nasu kwasi ko yundul na mai la sen wakin uduasi dinton diyo acaba na duasi ngwa dikle ala tariyo nama tariyo tariyo tariyo nake dikin dola dokalin bilon na ya ala liyana dola kiri yesi kina zamban kibo ye ine yesi basi longindi yesi na albaza na alidin jeruna apenga na alidin jeruna toyenga na ine yesi ala juelba ine yesi na masi long kaina tongala ang alba jurusan ine tongdu ala kebala ka kwel ine si yan ni mu udon akira nga fakirin fi na mo wese ngwa dinya si denti nyene na ki erubo no udon sto lejo ine alba min tori sikie adila se etik yan ki ba kin udon surbo na din si dagin futin jawli ni skin taringa leji jaw yan si jawli di na dugo wese ngwa do digle asujirin minimini adia jam jawli si kai minimini an nina kinge na id ayalun wal kuyang ni neninka ne kina asa dola kayin al kuyala min min yakini si irkardi na sunaka rankayin dola gut kare ne kies kan adin dori ko janiya alan ki arijeni ini ya sin musin kulindi jesi udun asa julel ba ne ji al denja ne ji doke rasa jamba din kinma ina yesin mustolle ne ji gi bagi fi ne kin dola si bagi fi na udun akul si bagi fi na du gwesen inwa abajela na ide jene jumel asan du lombesi injum duinya sina kasigi loto bis jirgo na udun akin alkein karage zawi asan gis testes ini na magwela sen inwa ide alkidin yan ko ban udun akin na alaji jaw yesi kulmin disi alaji yesi jwel ide min jegille jegille min di mo jile na kinkwi iya bas iwel iya bas iwel ndu ayla kwel na ndu ala kwel nama ilongi adingi dodi udwa ko sefia karra ala tonjel din wajina din dagi ilong san dinya se jawlidi na dem fiti ide abellon ridike ko jojenes ingilia albaki dirri mbona se din shayen ko edi ini o ginum ini na jami nama sin jwa kase to se enin enin i na se enin enin i nama se idin jo ala kilmagi demu sortore na ajuba se yesi udon ajule na dok wese ngwa yalim kwel alangi abaka kirijan na aba ida jamba ala du ijenna ko kojel aw du jangala ko en kammi al ko sankan yana mu jono sur julel yen kolan du ko kiri asan yesi aba abajan na asan yesi jan na ye kwel alangi ko kirijan na sko andi yere na madu kwesan ngwa ya al du kwel al udon asiki kajeli nga fiba nama eridiki kajala kefel kefel mbiana kweti ya ili usia kwel kwel anandu uduwa siki kirajaw ni uduwa siki jurujaw na yagal ili duusi kwel nama bele kwa nama mkwa haini nga nakakabo ila alki solo nkama du uduwa radide mfi ya kile uduwa siya kwel mkwel bele minna juwa alambaja na yadugu mkwel anandu uda jamba ese duwe bele kwa nama jena ili jurusi tabunjaro di duwe mbele lasi nama stokwa le tonjundul kwa dia kine tindi entare ba fie ne di entare ba ko la san ko akide yan ko so ko kania ko ambele ngate bu ngajel ba ji kilo urma si kulu lo ankari njebe taraseba ne ya do dura ko elba al idi ne sukaraba ore ne sin de mal ore ne mas girso mas julel ne jebin di jeri ne ere do di ne ko akere ngasi inina do di ne ki ko udu ankere ngakawe ille ya do le ne suru ko elba nam kilo uduaji al abajen kilo uduasi kringebe nam do ko la sin wa ya ya alridi aswato lena mbarena niwi ndin allan koy na may koel asanji yesikin udon kuljiu na ka kelma gi simoy al kin udon kirsing na na tir korona makayngo kuin ala karaboba embeleso simoy asankalon niki kanya aising kirgin udonga ayninko

0: mareŋ ee a ba wuo madin den dɔra la yaŋ na ji in dɔra deele al jaŋ yaani kisi min walagal ki baja zeimel baana dok ina zeimel baal jimasalan deele yaani kisi min jaŋ wala se bajan deele ba wuo la jo yaani wuo ye yaani ayu ken dɔ wala kin dinen diyo kital kin tiimbitiini na deele jala yeba ke yaani den dilo foloŋi daimen tiimbitiin ba foloŋi na keneskela bajana den yaani wuon tabu jong ji ba jong bas di looye la leal jaŋa tabu sabat na jawiteŋi ba jong namas kidiin kelman dio la jirsiŋa yamaaren din fay jerenas din wara juri nama dok jong nas wuosi jirsiŋo kidiin bele yela yaani asi kay naŋ ki foora yirsiŋ ba wuosi wasin jirsiŋo ki foor ji jirsiŋo ki foor kiin bele akela al din kelman dio kayin walagal din jorun dio kay nas gisi beleŋi maraŋ ila ye wuon kuo tiyaŋa ka nas gisirisiŋa maraŋ ji jotoyaŋa san parisinja ide nama jenna zirsiŋo namas jowa wuo kataraŋa al di kaw iskeina weel ka in dora al deele aŋ inaŋa yaani beleŋa kela ɲet teni kuyasi ji din kelman dio jeimel nama jennas girsiŋo wuosi nas jowa halas wuo ye ide kiin beleŋa siba kelaam maraŋ jawi kene jawi ti ki ay doray ila ba jisuŋa futo jara asaŋ wuon keŋ yaani jawuŋi leanas kerker ja in jeim walagal in bele al gi bulon al wuoŋi in digay la bulon al wuoŋi in wuoŋa labe in al gi bulon al wuoŋi nama duwo jaŋi naŋ na jaŋ na jeimel si nama sin kerker ja torik kinal wuoŋge na kinal wuoŋa lage ba na kinal yeŋge na kin yaani indalal ya namas kerker ja namas jo jaŋi nas jowa ji al yaani erigi joel aylan jisi dora it ay san faali ki sense ji kanin ja maraŋ ji ni ɲesi jimo jisin jowa ji joela naŋ kaka ine looliŋ banjundi na sasuŋa ka kire jaŋ na du banjundi na sasuŋa tulle jaŋ du banjundi na siki jeima tulleŋa jeimel na in duin wasi warre kuwa ɲet tinin kuyeŋ daldin dio albaŋ suruŋa si kikininin jeimes bayim ma dok kikininin si birsiŋo na bundi dok na kisi miŋa inaŋ baŋ na asambi balon kale na baŋ na kasi na baw suŋa futo baariŋi looliŋ warre kuwa ɲet au na kituliŋa baŋ na duin jum kari kuwaŋ bas in beleŋ al au na aye in naski simin betiŋo aye al undul dok naski tulin betiŋo asogis amin ki boray na bara fattay
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539776555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه وحلقه الليله مهمه جدا بتتكلم عن التحزب بتعرف شنو عن التحزب والحلقه دي مهمه جدا ودي سلسله الخطايا المستتره